رب العزت آپ سب کو سلامت محفوظ اور خوش رکھے، آمین۔ آج کی اس محفل میں آپ کے لیے آپ کی پسند کے گیتوں کے ساتھ کچھ شاعری، کچھ کام کی، کچھ ہلکی ملکی اور مزے مزے کی باتیں، مفاد عامہ کے چند اعلانات بھی ہوں گے۔ آغاز ہو رہا ہے اللہ جل جلالہ کے بابرکت اسماء حسنہ سے۔ آج کا اسم ہے الجبارو۔ الجبارو جل جلالہ وہ ذات ہے جو مخلوق کے تمام کاموں کی درستگی کرنے والی ہے، اور جو مخلوق کے لیے انہی معاملات کو طے کرنے والی ہے جو ان کے حق میں بہتر ہیں۔ اللہ رب العزت کے اوصاف میں الجبار جل جلالہ کے جبر کے دو اوصاف ہیں، ایک کمزور کی خستہ حالی کو دور کر کے اس کی حالت کو درست کرنا، اور ہر وہ دل جو ٹوٹ چکا ہو اس کو جوڑنا۔ وہ اس معنی میں جبار ہے کہ شکستہ دل کی دل بستگی کرتا ہے۔ الجباروں کے کئی معنی و مطالب ہیں۔ الجبارو جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق پر بلند ہو۔ الجبارو جل جلالہ وہ ذات ہے جو تمام امور کی اصلاح کرنے والی ہے، جیسے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا اور فقیر کو غنی کر دینا۔ الجبارو جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق پر بلند ہو، چاہے وہ کسی کام کرنے کے اعتبار سے ہو یا کسی کام کے روکنے کے اعتبار سے ہو۔ عربی میں جابر کے معنی وہ نہیں جو اردو میں ہیں۔ اردو میں جابر کے معنی ظالم کے آتے ہیں، لیکن عربی میں جابر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا، اور جو شخص ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑے اس کو جابر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام الجبار جل جلالہ کے معنی ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بہت خوبی سے جوڑنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نام الجبار جل جلالہ ہے، اس کے معنی معاذ اللہ ظلم کرنے والے یا عذاب دینے والے کے نہیں ہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو چیز ٹوٹ گئی ہو اس کو اللہ تعالیٰ جوڑنے والے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، ان میں سے ایک میں اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارا گیا ہے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے۔ اس نام سے خاص طور پر اس لیے پکارا کہ دنیا کے تمام اطباء، معالج اور ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو کوئی دوا اور کوئی علاج ایسا نہیں جو اس کو جوڑ سکے۔ انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ دے، لیکن کوئی مرہم، لوشن، کوئی دوا، کوئی معجون ایسا نہیں جو ٹوٹی ہڈی پر لگا دیا جائے اور وہ جڑ جائے۔ جوڑنے والی ذات تو صرف وہی ہے۔ الجبارو کے ایک معنی یہ بھی ہیں۔ ترجمہ: اس کی سلطنت میں کوئی ایسی چیز واقع نہیں ہو سکتی جو اس کی مراد و چاہت کے خلاف ہو۔ ہر انسان ارد گرد دیکھتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے امور اس کی طبیعت کے خلاف واقع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ظاہری فوج و حشم و خدم کے مالک ہوتے ہوئے بھی بعض کام کرنا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں کر پاتے، اور بعض چیزیں ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں۔ فرعون نے بڑی کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوں، صرف موسیٰ دنیا میں نہ آئیں، اس لیے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا، لیکن کسی الجبار و جل جلالہ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کروا دی۔ نمرود نے کوشش کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت نہ چلنے پائے، لیکن اس الجبار و جل جلالہ نے ان کی دعوت توحید چلا دی۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت روکنے کے لیے بڑی بڑی کوششیں کی، لیکن سب ناکام ہوئیں۔ انہی قریش کے نوجوانوں کو اس الجبار جل جلالہ نے ان کے خلاف کھڑا کر دیا۔ الجبار جل جلالہ کی سلطنت میں وہی ہو کر رہتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے، تو بھی کسی بات کو چاہتا ہے اور میں بھی ایک بات چاہتا ہوں، اور ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تو راضی رہے گا میری چاہت پر تو میں کافی ہو جاؤں گا تیری چاہت کے لیے، اور تو راضی نہ ہوا اس پر جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے اس چیز کے حاصل کرنے میں جو تیری خواہش ہے، مگر ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ دل میں اس یقین کو مضبوط کر لیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کسی حال سے خوف زدہ نہ ہو، کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو وہ ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور کتنا ہی مخلص دوست کیوں نہ ہو اللہ کے حکم کے بغیر
کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہر مشکل اور پیچیدہ کام میں یا جو کام اٹکے ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے کوشش کرتے ہوئے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اے ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والے اور ہر مشکل کو آسان کرنے والے، میری اس مشکل کو آسان فرما دے یا میرے اس نقصان کی تلافی فرما دے۔ رب کریم کے بابرکت اسم الجبارو سے متعلق اس بات چیت کے بعد محکمہ صحت ہانگ کانگ کا یہ اہم اعلان۔ اس موسم میں ہوشیار رہیں، فلو، کووڈ-19 اور دیگر سانس کی بیماریاں اب بھی موجود ہیں۔ اپنی ذاتی اور ماحول کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، کھانستے یا چھینکتے وقت ٹشو سے منہ اور ناک ڈھانپیں، مائع صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں، طبیعت خراب ہو تو فوراً ماسک پہنیں اور ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔ حکومت کا سن 2025-26 کا سیزنل انفلوئنزا ویکسینیشن پروگرام جاری ہے، ہر سال فلو ویکسین لگوائیں، جتنی جلدی اتنا بہتر۔ اہل افراد مفت یا سبسڈی شدہ فلو شاٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کووڈ-19 کی مقامی سرگرمی کم سطح پر ہے، لیکن ہائی رسک گروپ، ریزیڈینشیل کیئر ہومز کے رہائشی، 65 سال یا اس سے زائد عمر کے بزرگ، 50 سے 64 سال کے وہ افراد جنہیں دائمی بیماریاں ہیں، 6 ماہ یا اس سے زائد عمر کے وہ لوگ جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے، اور حاملہ خواتین کو وقت پر بوسٹر ویکسین ضرور لگوانی چاہیے۔ مزید تفصیلات کے لیے سینٹر فار ہیلتھ پروٹیکشن کی ویب سائٹ دیکھیے، جس کا پتہ ہے www.chp.gov.hk۔

0: تھا علی قلی مرزا اور راحت فتح علی خان کی آوازوں میں۔
1: میں ہوں عابد علی بیگ، آپ سن رہے ہیں ہانگ کانگ کی شام آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 پر۔ گھڑی میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں، جن میں ایک سوئی سیکنڈ والی سوئی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سیکنڈ والی سوئی اپنا وجود تو رکھتی ہے، پر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ سب یہی کہتے ہیں 10:15 ہو گئے ہیں۔ کبھی کسی نے یوں نہیں کہا کہ 10:15 اور 4 سیکنڈ ہوئے ہیں، جبکہ یہ سیکنڈ والی سوئی باقی دونوں سوئیوں سے زیادہ محنت و مشقت کرتی ہے اور ان دونوں کو بھی آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی بہت سے لوگ اسی سیکنڈ والی سوئی کے مانند ہوتے ہیں، جن کا ذکر تو کہیں نہیں ہوتا، لیکن ہمارے آگے بڑھنے میں ان کا کردار ضرور ہوتا ہے۔ سن 2026 کے پرائم جیون داخلے کے مرکزی الاٹمنٹ کے نتائج 3 اور 4 جون کو بذریعہ ڈاک والدین کو ارسال کیے جائیں گے۔ جن والدین نے اس سال 25 جنوری یا اس سے پہلے چوائس آف اسکول فارم جمع کرایا تھا، انہیں پرائمری ون رجسٹریشن فارم 3 اور 4 جون کو ہانگ کانگ پوسٹ کی لوکل کوریئر پوسٹ سروس کے ذریعے گھر پر پہنچا دیا جائے گا۔ اگر گھر پر ترسیل ممکن نہ ہو تو ہانگ کانگ پوسٹ کی جانب سے میل کلیکشن نوٹیفیکیشن کارڈ چھوڑ دیا جائے گا، تاکہ والدین اگلے کام کے دن کی دوپہر سے مقررہ ڈاکخانے سے خط وصول کر سکیں۔ اگر والدین کو 5 جون تک متعلقہ خط یا میل کلیکشن نوٹیفیکیشن کارڈ موصول نہ ہو تو وہ 6 اور 7 جون کو مقررہ کلیکشن سینٹر سے پرائمری ون رجسٹریشن فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ تازہ ترین انتظامات کے لیے محکمہ تعلیم کے پرائمری ون ایڈمیشن ویب سائٹ سے رجوع کریں۔ جن والدین نے پرائمری ون ایڈمیشن ای پلیٹ فارم پر رجسٹریشن کر رکھی ہے اور اپنے اکاؤنٹ کو آئی ایم اسمارٹ یا آئی ایم اسمارٹ پلس سے منسلک کیا ہے، وہ 3 جون کو ای پلیٹ فارم کے ذریعے نتائج دیکھ سکیں گے۔ اگر والدین نے چوائس آف اسکولز فارم پر ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاع کی اجازت دی ہے تو انہیں 3 جون کو نتائج بذریعہ ایس ایم ایس بھی موصول ہوں گے۔ والدین سے درخواست ہے کہ وہ منگل 9 جون یا بدھ 10 جون کو داخلے کی کارروائی مکمل کریں۔ اگر والدین مقررہ تاریخوں پر بچے کا داخلہ نہیں کروا سکتے تو انہیں پیش کی اسکول سے رابطہ کر کے متبادل انتظام کرنا ہوگا، ورنہ اسکول کی جگہ سے دستبردار تصور کیا جائے گا۔ مزید معلومات کے لیے والدین محکمہ تعلیم کے اسکول پلیسز الاٹمنٹ سیکشن سے فون نمبر 2832770 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

یہ آواز تھی ریشما کی. کل ہم نے سپنا دیکھا ہے, جو اپنا ہو نہیں سکتا ہے اس شخص کو اپنا دیکھا ہے. وہ شخص کہ جس کی خاطر ہم اس دیش پھرے اس دیش پھرے, جوگی کا بنا کر بھیس پھرے, چاہت کے نرالے گیت لکھیں, جی موہنے والے گیت لکھیں, دھرتی کے مہکتے باغوں سے کلیوں کی جھولی بھر لائیں, امبر کے سجیلے منڈل سے تاروں کی ڈولی بھر لائیں. ہاں کس کے لیے؟ سب اس کے لیے. وہ جس کے لب پر ٹیسو ہیں, وہ جس کے نینا آہو ہیں, جو خار بھی ہے اور خوشبو بھی, جو درد بھی ہے اور دارو بھی, وہ الڑ سی, وہ چنچل سی, وہ شاعر سی, وہ پاگل سی. لوگ آپ ہی آپ سمجھ جائیں, ہم نام نہ اس کا بتلائیں. اے دیکھنے والو, تم نے بھی اس نار کی پیپ کی آنچوں میں اس دل کا تپنا دیکھا ہے. کل ہم نے سپنا دیکھا ہے. یہ کلام تھا ابن انشا کا. آپ جانتے ہیں ابن انشا کی شاعری میں جتنا سوز و گداز ہے, ان کی نثر اتنی ہی شگفتہ اور مزاح سے بھرپور ہوتی ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی یہ گدگداتی تحریر. چند غیر ضروری اعلانات. بس مسافروں کے لیے مجدہ. کراچی بس مالک ایسوسی ایشن بڑے فخر اور مسرت سے اعلان کرتی ہے کہ آج سے شہر میں تمام بسوں کے کرائے دگنے کر دیے گئے ہیں. امید ہے محب وطن حلقوں میں اس فیصلے کا عام طور پر خیر مقدم کیا جائے گا, کیونکہ اس سے بس مالکان کی آمدنی پر ہی نہیں مسافروں کے معیار زندگی پر بھی خوشگوار اثر پڑے گا. ایسوسیشن حاضر کرایوں میں اضافے کے علاوہ مسافروں کے لیے کچھ اور سہولتوں کا بھی اعلان کرتی ہے. مثلا ہر بس میں جہاں فقط 40 سواریوں کی گنجائش ہوتی تھی, اب اس سے 3 گنا مسافروں کو جگہ دی جایا کرے گی. اس مقصد سے ہر بس کی چھت میں کنڈوں اور تسموں کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور سیٹیں نکال دی گئی ہیں جو خامخواہ کھڑے ہونے والوں کے گھٹنوں سے ٹکراتی تھیں. پبلک کی مزید آسانی کے لیے ہر بس کی چھت پر, پائدانوں پر, مڈگارڈوں پر, انجن پر, حتیٰ کہ سائلنسر تک پر مسافروں کے بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی گنجائش نکالی گئی ہے. ان خصوصی جگہوں کا کرایہ بھی کچھ زائد نہیں ہوگا. شرح ٹکٹ وہی رہے گی جو اندر بیٹھنے کی یعنی کھڑے ہونے اور لٹکنے والے مسافروں سے وصول کی جائے گی. آئندہ سے سب مسافروں کے حقوق بھی مساوی ہوں گی, یعنی ہر مسافر کو بس کا دھکا لگانے کا یکساں حق ہوگا, حتیٰ کہ آدھا ٹکٹ لینے والے بچوں اور بغیر ٹکٹ سفر کرنے والے معذوروں کو بھی. بسوں میں یتیم خانوں کے لیے چندہ اکٹھا کرنے والوں اور کھٹی میٹھی گولیاں بیچنے والوں کو بھی یہ حق دینے پر اس میٹنگ میں غور کیا جا رہا ہے, جو کراچی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کمشنر صاحب کے دفتر میں اگلے ہفتے ہو رہی ہے. پانی بند رہے گا. ناظم آباد اور نارتھ ناظم آباد کے باشندوں کو مجھتا ہو کہ جمعے اور ہفتے کو ان کے گھروں کا پانی بند رہا کرے گا. یہ سہولت روزانہ 23 گھنٹے پانی بند رہنے کی سہولت کے علاوہ ہے. بعض مجبوریوں کی وجہ سے فی الحال ہفتے میں 2 دن سے زیادہ پانی مکمل طور پر بند رکھنا ممکن نہیں. ناغے کے دنوں کی تعداد رفتہ رفتہ بڑھائی جائے گی. امید کی جاتی ہے کہ ماہ محرم کی آمد تک ہم ہفتے کے 7 دن پانی بند رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ کراچی اور کے ڈی اے نہایت مسرت سے اعلان کرتی ہیں کہ اہل ناظم آباد کے ایک دیرینہ مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے اس علاقے کے واٹر ٹیکس میں فوری طور پر 300% اضافہ کیا جا رہا ہے. آگے چل کر اس میں اور بھی اضافہ کرنے کی کوشش کی جائے گی, لیکن کے ڈی اے اور بلدیہ کے روز افسوں وسائل اور محدود اخراجات کو دیکھتے ہوئے فی الحال اس کی قطعی طور پر ضمانت نہیں دی جا سکتی. علامہ اقبال ٹاؤن نارتھ ناظم آباد کے پارک میں کامیاب تجربے کے بعد شہر کے دوسرے پارکوں کا پانی بھی بند کیا جا رہا ہے تاکہ زمین بھربھری ہو جائے
اور کتے آسانی سے اس میں لوٹ لگا سکیں۔ آپ کا اپنا اسکول انٹرنیشنل انگلش آکسفورڈ اسکول آپ کا اپنا اسکول ہے جو تعلیم کے جدید ترین اصولوں پر کھولا گیا ہے۔ چند خصوصیات: فیس کا معیار نہایت اعلیٰ، شہر کا کوئی اور اسکول فیس کے معاملے میں ہمارے اسکول کا مقابلہ نہیں کرتا۔ انواع و اقسام کے چندے اس کے علاوہ ہیں جن کی تفصیل پرنسپل صاحب کے دفتر سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ اساتذہ نہایت محنتی، ایماندار اور قناعت پسند، جن کو بیش قرار تنخواہوں پر رکھا گیا ہے۔ عام ٹیچر کی تنخواہ بھی ہمارے ہاں میونسپل کارپوریشن کے جمع دار سے کم نہیں، اور پرنسپل کا مشاہرہ تو کسی بڑی سے بڑی غیر ملکی کمپنی کے چوکیدار کی تنخواہ سے بھی زیادہ ہے۔ چھٹیوں کے معاملے میں بھی ہمارا اسکول دوسرے اسکولوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ ہر ماہ فیس جمع کرانے کے دن کے علاوہ قریب قریب پورا سال چھٹی رہتی ہے۔ جو والدین سال بھر کی فیس اکٹھی جمع کرا دیں، ان کے بچوں کو فیس کے دن بھی حاضری دینے کی ضرورت نہیں۔ ماحول اسکول نہایت مرکزی اور پر رونق جگہ پر واقع ہے اور شہر کا سب سے قدیمی اوپن ایئر اسکول ہے۔ یہاں طلبا کو مناظر فطرت سے محبت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ بالکل سامنے ایک سینما ہے اور ایک سرکس، ایک بغل میں موٹر گیراج ہے اور دوسری طرف گٹر باغیچہ جس کی کھاد سارے شہر کو ہرا بھرا رکھنے کی ضامن ہے۔ پروفیسر کیوی کے اصول کے مطابق یہاں پڑھائی کتابوں سے نہیں کرائی جاتی، بلکہ کسی اور طرح بھی نہیں کرائی جاتی تاکہ طالب علم کے ذہن پر ناروا بوجھ نہ پڑے۔ نتیجہ اسکول کا نتیجہ کم از کم 100% رہتا ہے، کئی بار تو 250-250% بھی ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص خواب و طالب علم ہو یا غیر طالب علم، اس اسکول کے پاس سے بھی گزر جائے تو پاس ہوئے بنا نہیں رہ سکتا۔ طالب علموں پر امتحان میں بیٹھنے کی کوئی پابندی نہیں، سب کو گھر بیٹھے کامیابی کی سندیں بھیج دی جاتی ہیں۔ غیر ضروری رعایت کے بعد ایک اہم اور ضروری اعلان محکمہ صحت ہانگ کانگ کی جانب سے۔ کولوریکٹل کینسر اسکریننگ پروگرام میں آج ہی شامل ہوں۔ کولوریکٹل کینسر ہانگ کانگ میں سب سے زیادہ عام کینسروں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ اس کا جلد پتہ لگانے کے لیے باقاعدگی سے اسکریننگ کرواتے رہیں اور صحت مند طرز زندگی اپناتے ہیں تو آپ کو کولوریکٹل کینسر ہونے کا خطرہ کم ہوگا۔ ابتدائی مرحلے میں کولوریکٹل کینسر کوئی علامات نہیں دکھاتا، تاہم اسکریننگ سے جلد پتہ چل سکتا ہے۔ یہ پروگرام 50-75 سال کی عمر کے ہانگ کانگ کے ان رہائشیوں کو سبسڈی دیتا ہے جن کی اسکریننگ کے لیے علامات نہیں ہیں، یہ مفت ہو سکتا ہے۔ ہر 2 سال بعد ٹیسٹ کروانا یاد رکھیں۔ مزید معلومات کے لیے دیکھیے colonscreen.gov.hk۔ صحت مند طرز زندگی اپنانے کے لیے باقاعدگی سے ورزش کریں، روزانہ 2 سرونگ پھل اور 3 سرونگ سبزیاں کھائیں، صحت مند جسمانی وزن برقرار رکھیں اور سگریٹ نوشی اور شراب نوشی کو نہ کہیں۔

نوتی بس چند اصولوں پر عمل کرنا اہم خیال کیا گیا ہے۔ صحت مند زندگی گزارنے کے چند اصول ہیں جن پر عمل پیرا ہونا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان میں سے چند ایک کچھ اس طرح ہیں۔ دوپہر میں آرام۔ ماہر ڈاکٹروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دوپہر میں سونا یا قیلولہ کرنا ایک کثیر الفائدہ عمل ہے۔ جنوبی یورپ میں دوپہر میں بستر پر دراز ہونا ایک قدیمی روایت ہے۔ اس مختصر دورانیے کی نیند کو پاور نیپ کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق قیلولے سے بلڈ پریشر کے علاوہ ذہنی قوت میں اضافہ یقینی ہے۔ پاور نیپ یا طاقتور قیلولے کا دورانیہ کم سے کم 20 سے 30 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ہونا چاہیے۔ چین میں بھی پاور نیپ کا بہت رواج ہے۔ برطانوی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے صحت مند رہنے کے راز کا حل تلاش کر لیا ہے اور یہ خالص مگر دیسی یا آرگینک دودھ پینے میں مخفی ہے۔ برطانیہ کی نیو کاسل یونیورسٹی کے ریسرچرز کا کہنا ہے کہ دیسی چارے اور کھاد پر پلے ہوئے جانوروں کا گوشت اور ان سے حاصل ہونے والے دودھ کی غذائیت 50% زیادہ ہوتی ہے۔ دیسی چارہ کھانے والی گایوں کے دودھ میں وائٹامنس اور دوسرے عناصر کی موجودگی بھی عام میسر دودھ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ جاپانی ایتھلیٹوں میں یہ رواج ہے کہ وہ مشق کے دوران اپنے جسم پر رنگ برنگی پٹیوں کو لپیٹ کر رکھتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ایسی پٹیوں سے پہلے سے موجود درد میں آرام کے علاوہ کسی نئی چوٹ کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ان ٹیپوں کو کینیزیالوجی ٹیپ کہا جاتا ہے۔ کینیزیالوجی سے مراد حرکات و سکنات کی سائنس ہے۔ جاپان کے ہیلتھ کیئر ماہر یا کیرومالج کینزو کیسے نے ان ٹیپوں کو بدن پر لپیٹنے کی تکنیک کو دریافت کیا ہے۔ ٹیپ کا لچکدار اور قدرے چپکنے والے ہونا ضروری ہے۔ مشہور کھلاڑیوں میں یہ ٹیپ انتہائی مقبول ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ان کے استعمال سے انہیں لگنے والی چوٹوں میں کمی ہوئی ہے۔ عام معمول کی ورزش میں بھی نہایت اہم ہے اور ان پٹیوں کا استعمال اس دوران بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ

0: آواز کی دنیا کے دوستوں السلام علیکم، میں ہوں آپ کا عطاء اللہ خان سخیلوی، آپ سن رہے ہیں ہانگ کانگ کی شام اپنے میزبان عابد علی بیگ کے ساتھ.
1: برلن جرمنی میں مقیم معروف ادیبہ، ناول اور افسانہ نگار اور شاعرہ اور فری یونیورسٹی برلن میں ہندی اور اردو کی لیکچرر عشرت معین سیما کی آواز میں ان کی ایک نظم،
2: نظم میرے پرچم.

ہانگ کانگ میں خواتین میں سروائیکل کینسر عام پایا جاتا ہے. باقاعدہ اسکریننگ اس بیماری سے بچاؤ کا مؤثر طریقہ ہے. اگر آپ کی عمر 25 سے 64 سال کے درمیان ہے اور آپ ازدواجی یا جنسی تعلقات تجربہ رکھتی ہیں تو آپ کو باقاعدگی سے اسکریننگ کروانی چاہیے. بہت سی خواتین جنہیں ایچ پی وی وائرس لاحق ہو جو سروائیکل کینسر کا سبب بنتا ہے یا جن میں اس بیماری کے ابتدائی آثار موجود ہوں انہیں کسی قسم کی علامات محسوس نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ چاہے آپ کو کوئی علامت نہ ہو, چاہے آپ ویکسین لگوا چکی ہوں یا آپ مینوپوز میں ہوں, پھر بھی آپ کے لیے سروائیکل اسکریننگ کروانا ضروری ہے. اپنی اسکریننگ کا وقت مقرر کرنے کے لیے محکمہ صحت کے میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹرز, پرائمری ہیلتھ کیئر کمیشن کے ویمن ویلنس سیٹلائٹس, فیملی ڈاکٹر, گائناکولوجسٹ یا این جی اوز سے رابطہ کریں. ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ میں بکنگ کے لیے فون کریں 6631-3166. مزید یہ کہ ویمن ویلنس سیٹلائٹس نے جنوری 2026 سے ایچ پی وی کا سیلف سیمپلنگ یعنی خود نمونہ لینے کی سہولت بھی شروع کر دی ہے. مزید معلومات یا طریقہ کار جاننے کے لیے تین میں سے کسی بھی ویلنس سیٹلائٹ سے رابطہ کریں. ہانگ کانگ آئی لینڈ فون نمبر 2855-1333, کولون 2855-1222, نیو ٹیریٹریز 2851-1722. ایک شخص کو چھوٹے قد کی وجہ سے لوگ ٹڈا کہا کرتے تھے. تنگ آ کر وہ بیوی کو لے کر دور کے گاؤں میں چلا گیا. بیوی نے کہا, اس نئے گاؤں میں میں نئی شناخت پیدا کروں گا, اب لوگ مجھے ٹڈا نہیں پیر صاحب کہیں گے. بیگم نے پوچھا, وہ کیسے؟ جواب دیا, اس گاؤں کے چودھری کی بہن کے پاس ایک قیمتی ہار ہے, بس تم وہ ہار کسی طرح چرا کر لے آؤ, پھر دیکھتی جاؤ. بیگم کچھ دن اس کے گھر آتی جاتی رہی. چودھری کی بہن ہار دکھائے بغیر کیسے رہ سکتی تھی؟ یوں ٹڈے کی بیوی کو ہار رکھنے کی جگہ پتہ چل گئی. ایک دن موقع پا کر چرا لائی اور ٹڈے کو دے دیا. گاؤں بھر میں ہار کی چوری کا شور مچ گیا. ٹڈے نے بیوی سے کہا کہ جا کر چودھری کی بہن کو بتاؤ کہ میرا خاوند پہنچا ہوا بزرگ ہے اور لوگوں کی گم شدہ چیزیں برامد کرا دیتا ہے. یہ سن کر چودھری کچھ گاؤں والوں کو ساتھ لے کر ٹڈے کے ہاں حاضر ہو گیا اور کہا, پیر صاحب بتائیں ہمارا ہار کون لے گیا؟ ٹڈے نے راتوں رات ہار چودھری کے گھر کی چھت پر پھینک دیا تھا. چودھری کو بتایا کہ آپ کا ہار کسی نوکرانی نے چرایا تھا جس نے بعد میں خوف زدہ ہو کر آپ کی چھت پر پھینک دیا ہے, جا کر اٹھا لو وہاں سے. ہار ملنے کے بعد سارا گاؤں پیر کا مرید ہو گیا. کچھ عرصے میں چودھری پیر صاحب کی مقبولیت سے جلنے لگا. گاؤں والوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ شخص مجھے فراڈ لگتا ہے, مگر گاؤں والے مانتے نہیں تھے. چودھری نے پیر صاحب کو ایک اور آزمائش میں ڈالا, مگر خوش قسمتی سے وہ اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوا. لوگوں نے چودھری کو سمجھایا کہ اب بس کرو, بزرگوں پر شک نہیں کیا جاتا. چودھری پریشان ہو گیا اور عہد کر لیا, جو بھی ہو میں اس پیر کا بھانڈا پھوڑ کر ہی چھوڑوں گا. آخر ایک دن چودھری نے اعلان کیا کہ کل کھلے میدان میں تمام گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوں گے, اگر پیر صاحب نے بتا دیا کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں سب کے سامنے اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا. سب لوگ پیر سمیت میدان میں پہنچ گئے. چودھری یہ سوچتا ہوا گھر سے نکلا کہ مٹھی میں کیا پکڑا جائے. اچانک اس کی نظر ایک ٹڈے پر پڑی تو اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا, لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا, اچھل کر دوسری جھاڑی پر جا بیٹھا. دوسری کوشش میں بھی وہ ہاتھ نہ آیا, لیکن تیسری کوشش میں چودھری نے اسے پکڑ ہی لیا. چودھری نے مجمع میں پہنچتے ہی سوال کیا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. پیر گہری سوچ میں پڑ گیا. مایوسی میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہا, ہائے رے ٹڈے, پہلی چھلانگ میں تو بچ گیا تھا, دوسری چھلانگ میں بھی بچ گیا, مگر اب تیسری دفعہ گرفت میں آ گیا. یہ سنتے ہی چودھری پیر صاحب کے پیروں سے لپٹ گیا, دھاڑے مار مار کر معافی مانگی اور کہا, کوئی مانے یا نہ مانے میں مانتا ہوں کہ تم پیرو مرشد ہو. ایجو
एजुकेशन ब्यूरो ने कैरिटास हांगकांग के ताबुन से एकेडमी फॉर पेरेंट्स ऑफ नॉन चाइनीज स्पीकिंग स्टूडेंट्स के तहत हांगकांग के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की दोपहर को खसूसी सरगर्मियों का एहतमाम किया है। अगला प्रोग्राम हफ्ता 20 जून 2026 को दोपहर 2 बजे से 4:15 बजे तक इस्लामिक धरुड़पाव मेमोरियल प्राइमरी स्कूल सैवानशान में मुनक्किद होगा। इस प्रोग्राम का मौजू है प्लेफुल चाइनीज लर्निंग। हम ऐसे तमाम वालदैन को खुशामदीद कहते हैं जिनके बच्चे किंडरगार्टन में जेर तालीम है और जिनकी मादरी जबान चीनी नहीं है। चीनी जबान सीखना नॉन चाइनीज स्पीकिंग बच्चों के लिए आसान नहीं होता, इसलिए घर का ताबुन बेहद जरूरी है ताकि बच्चों के लिए ऐसा माहौल पैदा किया जा सके जो चीनी जबान सीखने में मददगार हो। इस प्रोग्राम में चीनी जबान कम उम्र में सीखने की अहमियत पर गुफ्तगू के साथ साथ बच्चों की मदद के लिए दिलचस्प और इंटरएक्टिव सरगर्मियां शामिल होंगी। बच्चे अपने फन और सलाहियतों का इजहार टैलेंट शो में भी कर सकेंगे। तमाम सरगर्मियां बिल्कुल मुफ्त हैं। मजीद तफसीलात और इंदराज के लिए फोन नंबर 2552-4211 या व्हाट्सएप हॉटलाइन 9862-3150 पर कॉल कीजिए। आए हमारे साथ शामिल हों।

پروگرام کے آخر میں ایک گیت عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کی آواز میں۔ آر ٹی ایچ کے ریڈیو سری پر ہانگ کانگ کی شام کی آج کی یہ محفل اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آئندہ اتوار کو۔ اسے پیش کرنے میں تعاون تھا ہوم افیئرز ڈپارٹمنٹ ہانگ کانگ کا۔ ہماری نشریات آپ کے لیے انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں۔ لائیو یا گزشتہ ایک سال کے پروگرام آرکائز میں سننے کے لیے دیکھیے آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 کی ویب سائٹ۔ اگر آپ اپنا یہ پروگرام چلتے پھرتے اسمارٹ فون پر سننا پسند کریں تو ڈاؤن لوڈ کیجیے آر ٹی ایچ کے آن دا گو یا آر ٹی ایچ کے مائنڈ نامی ایپس۔ اپنے میزبان عابد علی بیگ کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ شب بخیر اور اللہ حافظ۔